0: Yes, at Jantar Mantar, Jantar Mantar no longer a protest site, says the Asian Age. Under the caption, course correction, rupee jumps 96 paise against dollar as measures take effect, banks seek RBI relief, more time on strict forex curbs, writes the Financial Express. On the firecracker-induced air pollution, the Statesman writes, SC backs balanced approach to firecrackers ahead of Diwali. And finally, the Hindu notes global warming is turning sex reversal in frogs into extinction risk. And with that, it's back to you, Sarabjit.
1: Thank you, Shagun. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu appoints six governors. Rajendra Vishwanath Arlekar moved to Tamil Nadu and O.P. Mathur to Kerala. India to host first ever BIMSTEC Home Ministers meeting in New Delhi today. Election Commission launches nationwide outreach drive to ensure no eligible voters left out of electoral rolls. Four Lashkar-e-Taiba terrorists killed in landmine blast at LOC in Poonch district of Jammu and Kashmir. India's internet subscriber base crosses 111 crores. And in badminton, Denmark Open 2026 to begin today in Odense. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कौनैन हैदर। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने छह गवर्नरों की तकरीरी की है। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को तमिलनाडु जबकि ओपी माथुर को केरलम का गवर्नर मुकर्रर किया गया है। भारत आज नई दिल्ली में बीमस्टेक वज़राए दाखला की अब तक की पहली मीटिंग की मेजबानी करेगा। इंतखाबी कमीशन ने मुल्कगीर रसाई मुहिम शुरू की है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि कोई भी अहल राय दहिंदा वोटर फहरिस्त से बाहर न रह जाए। जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल से मुत्तसिल बारूदी सुरंग के धमाके में लश्कर-ए-तैयबा के चार दहशतगर्द हलाक हो गए। भारत में इंटरनेट सार्फिन की तादाद 111 करोड़ से तजावुज कर गई है। और बैडमिंटन में डेनमार्क ओपन 2026 आज ओडेंस के मकाम पर शुरू होगा। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने छह रियासतों में गवर्नरों की तकरीरी की है। जनाब ओपी माथुर जो फिलहाल सिक्किम के गवर्नर हैं, केरलम के नए गवर्नर होंगे। वो केरलम के मौजूदा गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर की जगह लेंगे जिन्हें तमिलनाडु का गवर्नर मुकर्रर किया गया है। इसी तरह जनाब दुष्यंत गौतम को सिक्किम का नया गवर्नर मुकर्रर किया गया है। इसके अलावा जनाब ब्रिजमोहन राम को ओडिशा का गवर्नर, डॉ सुधा यादव को कर्नाटक जबकि डॉ ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का गवर्नर मुकर्रर किया गया है। इन गवर्नरों की तकरीरी उन तारीखों से मानी जाएगी जब वो अपने मुतालिका दफातर का चार्ज संभालेंगे। भारत आज नई दिल्ली में बीमस्टेक के वज़राए दाखला की पहली मीटिंग की मेजबानी करेगा। ये मीटिंग दहशतगर्दी, मुनज्जम जराइम, नारकोटिक्स, इंतहा पसंदी, गैर कानूनी तिजारत और साइबर खतरात से निपटने के तई मुश्तरका अज़्म की अलामत है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: बिम्स्टेक के वज़राए दाखला और रुकन मुल्कों के वफूद का खैर मकदम करते हुए वज़ीर दाखला अमित शाह ने कहा कि ये तारीखी मीटिंग दहशतगर्दी और मुनज़्ज़म जराइम समेत सिक्योरिटी से मुतालिक मुश्तरका चैलेंजों से निपटने में बाहमी ताउन को मुस्तहकम करने की खातिर बिम्स्टेक रुकन ममालिक के मुश्तरका अज़्म को जाहिर करती है। जनाब शाह ने कहा कि फैसला कुन तालमेल के जरिए रुकन ममालिक बिम्स्टेक खित्ते को मजीद महफूज और मुस्तहकम बनाने के तई पुरअज़्म हैं। कसीर जहती तकनीकी और इक़्तिसादी ताउन के लिए खलीज बंगाल पहल। बिम्स्टेक एक इलाकाई ग्रुप है जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमा, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं। इसका मकसद खलीज बंगाल के साहिली और उसके पड़ोसी ममालिक में इक़्तिसादी और तकनीकी ताउन को फरोग देना है। दिल्ली से सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद शहजाद।
2: इंतखाबी कमीशन ने इस बात को यकीनी बनाने के लिए अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं कि हर अहल शहरी का नाम वोटर फहरिस्त में शामिल हो। इस मकसद के तहत कई रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में खसूसी कैंप लगाए जा रहे हैं और वोटरों की मदद के लिए मुहिम चलाई जा रही है। تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
4: انتخابی کمیشن کی ہدایات کے مطابق ریاستوں کے چیف الیکٹورل افسران، سی ایوز اور ضلع چناؤ افسران، ڈی ایوز ووٹروں کی رجسٹریشن میں مدد فراہم کرنے، ذاتی تفصیلات کو درست کرنے اور ووٹر فہرستوں میں موجود غلطیوں اور تضادات کو دور کرنے کے لیے سرگرم اقدامات کر رہے ہیں. ووٹر رجسٹریشن اور معلومات کو درست کرانے کی سہولتوں کو مزید آسان اور قابل رسائی بنانے کے لیے پولنگ بوتھوں پر خصوصی کیمپ لگائے جا رہے ہیں. اہل شہری مدد کے لیے بوتھ سطح کے افسران، اسسٹنٹ الیکٹورل رجسٹریشن افسران اور الیکٹورل رجسٹریشن افسران اور ضلعی چناؤ افسران سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. اس مہم کا مقصد ووٹر کے اندراج، سماعت کے عمل اور انتخابی ریکارڈ میں موجود غلطیوں سے متعلق شکایات کو دور کرنا ہے. ان اقدامات کے ذریعے انتخابی کمیشن کا مقصد اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ کوئی بھی اہل بھارتی شہری ووٹر فہرست سے باہر نہ رہے اور ووٹروں کو اپنے مسائل حل کرانے کے لیے بر وقت مدد فراہم کی جا سکے. ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں انتخابی حکام نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ اس مہم کا بنیادی مقصد انتخابی عمل میں سبھی کی شمولیت کو یقینی بنانا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اہل شہریوں کو ایسی سہولیات فراہم کرنا بھی ہے جن کے ذریعے وہ ووٹر فہرست میں اپنے ناموں کا اندراج کرا سکیں یا ریکارڈ میں موجود کسی بھی قسم کی غلطی کو درست کرا سکیں. نئی دلی سے ترپتی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار.
2: انتخابی کمیشن نے مہاراشٹر کے ووٹر فہرستوں کے مسودے پر دعوے اور اعتراضات داخل کرنے کی آخری تاریخ بڑھا کر 26 اکتوبر کر دی ہے. ووٹر فہرستوں کا مسودہ 31 اگست کو شائع کیا گیا تھا. نظر ثانی شدہ تاریخوں کے مطابق دعووں اور اعتراضات کو نمٹانے کا عمل 10 نومبر تک مکمل کر لیا جائے گا، جبکہ حتمی ووٹر فہرستیں مقررہ پروگرام کے مطابق 16 نومبر کو شائع کی جائیں گی. جموں کشمیر میں لائن آف کنٹرول سے متصل بارودی سرنگ کے دھماکے میں لشکر طیبہ کے ایک اعلی کمانڈر سمیت 4 دہشت گرد ہلاک ہو گئے. یہ دہشت گرد پونچھ ضلع میں بھارت میں دراندازی کی کوشش کر رہے تھے. ہلاک ہونے والے دہشت گردوں کی شناخت لشکر طیبہ کے اعلی کمانڈر محمد فیضان، محمد اشتیاق، محمد وقاص اور محمد عاصم کے طور پر کی گئی ہے. یہ تمام افراد پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر کے پونچھ ضلع کے حاجرہ تحصیل کے علاقے منڈلہ مدارپور کے رہنے والے تھے. دہشت گردوں کا یہ گروہ کل سے پہر کرشن گھاٹی سیکٹر کے ننگی ٹیکری علاقے میں لائن آف کنٹرول عبور کر کے بھارتی علاقے میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا، تبھی ان کے قدموں سے ایک بارودی سرنگ پھٹ گئی. زوردار دھماکے میں چاروں دہشت گرد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے. دھماکے کی اصل جگہ ستوال نیکی کا علاقہ بتائی گئی ہے. یہ علاقہ سرحد پار سے بھارت کی حدود میں خفیہ طور پر داخل ہونے کی کوشش کرنے والے عناصر کے لیے روایتی طور پر دراندازی کا ایک معروف راستہ رہا ہے. دلی کے وزیر اعلی ریکھا گپتا نے درگا اسکیم کے لیے ڈیجیٹل پورٹل کا آغاز کیا. وزیر اعلی نے کہا کہ اس اسکیم کے پہلے مرحلے میں مجموعی طور پر 1300 پنک ای آٹو فراہم کیے جائیں گے. ان میں سے 1170 کو خواتین کے لیے جبکہ 130 کو مخنث افراد کے لیے نشان زد کیا گیا ہے. اس موقع پر محترمہ گپتا نے کہا کہ یہ اسکیم خواتین اور مخنث افراد کو الیکٹرک آٹو رکشہ کا مالک اور ڈرائیور بنانے کے ساتھ ساتھ انہیں عزت کے ساتھ روزی روٹی کمانے کا موقع بھی فراہم کرے گی. وزیر اعلی نے کہا کہ اس اسکیم کے لیے خواتین درخواست کنندگان کی عمر 20 سے 40 برس کے درمیان ہونی چاہیے اور وہ دلی کی رہائشی ہوں. اس کے علاوہ ان کے پاس لائٹ موٹر وہیکل کا مجاز لائسنس اور پبلک سروس وہیکل بیج ہونا چاہیے. وزیر اعلی نے کہا کہ اسکیم کے لیے ایک خصوصی ڈیجیٹل پورٹل تیار کیا گیا ہے تاکہ اس کے شفاف اور منظم انداز میں نفاذ کو یقینی بنایا جا سکے. نئی دلی میں امن و قانون کی صورتحال کے پیش نظر دلی ٹریفک پولیس نے آج کے لیے ٹریفک ایڈوائزری جاری کی ہے. ٹریفک پولیس نے اپنی ایڈوائزری میں کہا ہے کہ دن کے دوران قومی راجدھانی دلی کی مختلف سڑکوں پر ٹریفک کی آمد و رفت متاثر ہونے کا امکان ہے. پولیس نے بتایا کہ موجودہ صورتحال کے پیش نظر دلی کے بعض اہم چوراہے اور سڑکوں پر ٹریفک کا رخ تبدیل کیا جا سکتا ہے. متاثر ہونے والی سڑکوں اور مقامات میں منٹو روڈ، منڈی ہاؤس اور پٹیل چوک کے گول چکر، گرو نانک چوک، لودھی روڈ، فلائی اوور، سردار پٹیل مارگ اور کناٹ پلیس کا آؤٹر سرکل سمیت دیگر علاقے شامل ہیں. ٹریفک پولیس نے مسافروں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنے سفر کی منصوبہ بندی پہلے سے کریں اور سفر کے لیے اضافی وقت رکھیں. یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. بھارت کے انٹرنیٹ صارفین کی تعداد اس سال جون کے آخر میں بڑھ کر 111 کروڑ 41 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے، جبکہ